ala qilishlar mubayidi. Biroq o'zimning shuncha yillardan beri garchi uzluksiz mag'lub bo'lgan bo'lsam-mu, lekin izchil voz kechmaganligimdan xoshal bo'lib keldim. Keyin oxiri asarlarimga muharrirning ko'zi tushib, asta-asta o'zimning bir kishilik o'rinimni topdim. Esimda qilishcha, men alaytan telefon berib muharrirga rahmat aytganda, muharrir, agar siz nochar yozgan bo'lsangiz, fursat yo'q edi. Siz yozgan asarlar e'lon qilish o'lchamiga yetgandala, fursat ondan yetib kelishi mumkin, dedi.

Ilgari men chet elge chiqib o'qigan bir qizga hissiyot jihatidan maslahat bergan edim. U turmushdagi boshqa tinchliklar haqida bir hozo ko'tildi. So'zlari asosliqi qiynonasiga markazlashdi. Masalan, qiynonasi ayni chaqda uni yo'qlab kelganda tuzukroq gap qilmagan ekan. Masalan, qiynonasi doim bu qizning eriga telefon qiladi ekan. Biroq azaldan u qizni telefon og'ili qo'ymaydi ekan. Yana masalan, uyda ish chiqib kelib qiynonasi ulardan pul so'rganda eri uning qo'shilishini umid qiladi ekan. Men bularni hech qancha cho'ng ish emasdek his qildim. Lekin u bularni cho'ng ish deb qaraydi. Qiynonasi o'zlarining baxtli turmushiga to'sqinlik qilgan eng cho'ng jinoyatchi deb o'ylaydi. Qiynonasining mavjud bo'lib turishi, qiynonasining ba'zi qiliqlari va odatlari sababli u ko'nglida g'um saqlab ichiga yutib yutamiga edi. U erining yaxshiligini, o'zini baq qo'daydiganligini, ahmoqlarcha vafodorlik qilmaydiganligini, opsi pul so'rganda ayoli qo'shilmasa pul bermaydiganligini Savrchalik bilan ayoliga xizmat ishlaydiganligini aytdi. Lekin mushunaq bo'lgan seri u bunday qiynanam bo'lmagan bo'lsa, turmushim texmi mukammal bo'lmasmidi deb o'ylaydi. Maslahat berish orqali uning masalasini hal qilib bo'lmaydi. Chunki mening qotil yollab uning qiynonasini o'ldirayotgandek iqtidorim yo'qda. Agar qiynonasi uning ko'nglini tushangan holda tuyuqsiz bir ishqi yo'luqsa, u ondan uzil-kesil qutula olaydi. Lekin qiynonasi amdil 50 dan oshqan bo'lib, noyita sog'lom yashab o'tadi. Uning bilan yana uzun yil kuch sinisha olaydi. Rostini aytsam, men bundaq odamlarni yaxshi ko'rmayman. Bundaq hikoyalarni anglashni mu ancha bek yoqtirmayman. Men ko'p o'qigan, ko'zi echilgan ayollarning mu, yana oiladagi ushoq-tushoq ishlarga eslab olib, to'xtamay ko'tildishi og'irnishini yaxshi ko'rmayman. Bundaq qilish go'zal yillardagi japoliq o'qiganlikdagi shon-sharafga dog' keltirganlik emasmi?

Mustaqillik muqarrar holda iqtisodiy mustaqillikdan boshlanadi. Shuni inkor qilishga bo'lmaydiki, biz bu bir avlod kishilarining moddiy turmushi oldingi bir avlod kishilarinikidan xeyli mo'l. Ko'p sondagi kishilar garchi kun bo'yi qoqshab yursa-mu, lekin haqiqiy jafo tortganlar ko'p emas. Ko'p qism azob, qo'rsoq to'yg'izish masalasidan emas, balki bizning bek ko'p narsalarga intilib yilib, iqtidorimiz yetarli bo'lmasligidan keladi. Cho'nlar tayinish qarmoqqa yo'lliq tanlash bo'lib qolmoqda. Navrakamning to'y marosimida opsi yig'lab ketdi. Qizi niyatli qilgan ota-onalarning yig'ilishini to'g'ri tushunamiz, lekin o'g'lini o'ylaganlar texim qattiq yig'lavotdi. Mushu to'y sababli navra akamning ota-onasining bir qavat terisi so'yib ilindi deyishki bo'ladi. Ar xotin shikisi nurg'un pul xashlab turuqluq, yana nurg'un o'valchiliqqa uchurdi. Bu yana texi haqliq deb qaralgan edi. Lekin atrofimizda bunday kishilar bek ko'p. Nurg'un kishilar ota-onam bo'lmasa men qandoqmi uy ola olayman? Qandoq muhotun ala olayman deyishadi. Lekin ko'nsir eshiyotgan raqobat besimi haqiqatan mustaqil bo'la olmaslikning bahonasi bo'lmaydi. Iqtidori qanchalik bo'lsa, shuningga munosib turmush kechirish kishilarning asosiy mezoni bo'lishi kerak. Lekin nurg'un kishilar doim o'zining shohrat parastligi uchun ota-onasini badal to'lat ko'zidi. Amniyatda ba'zida men nurg'un qizlarni ahmoqdek his qilaman. Moddiy narsalarni talab qilish huquqi bo'ladi, lekin eringizning qanchalik iqtidori borligiga ko'nglingizda son bo'lishi kerak-ku. Nemishqa uning ota-onasini bo'lishiga qistaysiz? Kelyusidagi kunlarda erxotin ishqinglar hamon o'zingizga tayinishingiz kerak. Bir umr ota-onasiga tayindigan erkishiga yotliq bo'lishga qandoq jur'at qila olasiz?

Muvaffaqiyat qozonish deganlik voz kechishga qaraganda bir qetim ortiq chang turish deganlikdir. Men uyimga ishqob zakaz qilib yasatmoqchi bo'lib, ustam izlab yurgan kunlarda Shavluga uchrab, uning bilan tanishib qoldim. U bir mol sotuvchi ekan. Men uning uchrab qolgan kuni aslida men bir bezakchilik bozorini aylanib yuratdim. Oxiri bir kichik do'konning oldiga keldim. Shu joyda Shavlu darhol oldimga yugurib kelib, menga uning do'konidagi ishqoblarning sifati yaxshi, bahosi muvofiq ekanligini, ammo uning do'konidagi u ishqoblar tegi yangi bozorga solingan bir xil kichik kursliq mahsulot bo'lganiga, nurg'un kishilarning uningdan tegi xabari yo'q ekanligini aytdi. Men uning gaplarini anglab biroz ikkilanib turdim. U mening bu xil holatimni ko'rib, darhol noyit qizg'inlik bilan meni do'konining ichida aylantirib, menga har qaysi kursliq mahsulotlarning afzalligini ham ishqob ko'rganda diqqat qilish tegishli jihatlarini so'zlab berdi. Uning bunchalik samimiyatini ko'rib, uni rad qilishga yuz kelmay, uning do'konidan ishqob zakaz qildim. Keyin u ishqoblarni qurashtirganda, u alohida mas'uliyatchanlik bilan ishladi. Shu chaqda yana bir necha xizmatchimning oilasi mu ishqobga ehtiyojli bo'lganiga men uni tanishtirib qo'ydim. Ko'pchilik hammasi intayin rozi bo'ldi. Keyin ma'lum bir kuni yo'lda men Shavlu bilan uchrashib qoldim. Shu chaqda u astayirlik bilan menga, agar yillik kuni siz do'konimdan ishqob zakaz qilmagan bo'lsangiz, men shu kunla kudi ko'rpalarimni yig'ishtirib, u do'kondan ketib qilishga majbur bo'lgan bo'lardim. Shu men sizga alohida rahmat aytaman, dedi. Aslida shu vaqtlar dal uning hayotidagi eng mushkul bir bosqich ekan. Garchi uni ayta tirishgan bo'lsa-mu, lekin do'konga to'pisi bo'lmag'ashqa, do'kon boshlig'i shu bir haftaning ichida uni do'kondan ketkizatmoqchi bo'lgan ekan. U meni uchratgan kuni dal do'kon boshlig'i uningga muhlat bergan eng oxirgi bir kun ekan. Do'konda ishlagan shu eng oxirgi kuni u shuncha uzun vaqt bardoshlik berib ishlabdi men. Bu kunni mu astoydil ishlab o'tkazib, ondan taqdirga tan beray deb o'ylabdi. Dal shu paytda u meni uchratibdi. Ondan shuningga agishib yana nurg'un zakazlarni qabul qilibdi. Mana endi u yillik do'konning tarmoq do'konida boshliq bo'lib ishlab yotibdi-dek. Balkim siz xizmatda cheklimaga uchrashingiz, o'stirilishda o'ngsizlik uchrashingiz, mol-mulkingiz ziyonga uchrashi, yasiyot jihatda avarchilik

uchrashingiz mumkin. Har bir ish balkim sizni bir mahal umidsiz qilib qo'yishi mumkin. Lekin ko'p hollarda pastga tushib qolgandan keyinmi, yana qaytadan bosh ko'tarish fursati bo'ladi. Bu faqatla sizning yana tirishni xolaydigan, xolmaydiganligingizga bog'liq. Sizning kelgusidagi holatingiz hozirgi davomlashtirishingiz ichiga yo'shirilgan. Ya chingtursiz, ya shalinib ketasiz.

ni pakiz energiyaga almashtirish, nuqtalik sohalarda energiya tejab karbonni tövelletish, tövən karbonluq, karbonsiz issiqlik bilan ta'minlash, sovutish va yeşil yurtish, karbonsiz transport koridori qurilishi, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish asosiy iqtidorini o'stirish qatorliq nuqtalik qurilishlar o'rinlashtirildi.

Yeni davrda partiya va xalqning jasorat bilan ilgirlash musobisini aslash orqali tövendikidek muhim tonuşumuzni texim mustahkamladik. Birinchidan partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chiqib turish, jongocha sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirishning muqarrar yo'li. Partiyaning umumiyuzlik rahbarligida qat'iy tavranmay chiqib turib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'llaydiganlar bo'lsak, biz cho'qim butun partiya, butun mamlakatning ittifoqlashib kurash qiladigan qudratlik siyosiy uyushqoqlikka, taraqqiyot ishonchiga ega bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, to'g'rilarni saqlab, yangilik yaratish, vaqtli qiyinchilikni o'rtaq yengishdagi qudratli kuchni mujassamlab, butkul xalqning bo'ron chopqunlaridagi eng ishonchli tayanchini shakllantira olamiz. Ikkinchidan, jongocha sotsializm Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning muqarrar yo'li. Jongocha sotsializm yo'lida boshdan oxir eg'ishmay mangdig'anli bo'lsak, biz cho'qim xalqning go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirib, butkul xalqning o'rtaq beyishini uzluksiz olg'i siljita olamiz. Uchinchidan, ittifoqlashib kurash qilish Jongo xalqining tarixiy ulug' ishlarni vujudga chiqarishining muqarrar yo'li. Partiyaning rahbarligida butun mamlakatdagi har millat xalqi bir niyatda ittifoqlashib, irodadan sepil hosil qilib, kurash qilishga jur'at qiladigan, kurash qilishga moyil bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim ilgirlash yo'lidagi barlik qiyinchilik, xirisni yengib, kishilarni yangicha nazar bilan qaratqudak yangi mo'jizalarni davomli yarata olamiz. 4-dan, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish yangi davrda davlatimizning taraqqiy qilib zo'rishining muqarrar yo'li. Yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, pan texnikida o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirishni tez ishqa oshirganlar bo'lsak, biz cho'qim davlatimiz taraqqiyotining raqobat kuchi va davomlashma kuchini uzluksiz oshirib, kundan kunga keskinlashayotgan xalqaro raqobatda tashabbuskorlikni egallay olamiz, kelgusini yarata olamiz. 5-dan, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilish, partiyaning jo'shqinligi va hayotiy kuchini mangu saqlash, yangi imtihonga otinish yo'lda obdan mingishning muqarrar yo'li. Jongoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada. Partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishda. Ulug' partiya qurish ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirib, asl maqsad burishni unutmay, botirlik bilan o'zimiz ustida inqilob qilib, partiyaning ilg'orligi va sopligiga ziyon yetkazadigan barlik ziyonli omillarni uzluksiz tozalaydigan, partiyaning sog'lom organizmini chirtadigan barlik kasal qo'zg'atquchlarni uzluksiz tozalaydiganlar bo'lsak, biz cho'qim partiyaning sifati, xislati, xarakterining o'zgarib ketmasligiga haqiqiy kafolatlik qila olamiz.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostunla Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Meningcha, uning ahvoli qandoqroq?
1: Ha, sizga desam,
0: dedi doktor Silyodonga gap qilib etib, uning beshi ustidan qo'lini oshirib, Arvikashga Arvini ilib kel deb sharat qilib turib.
1: Mundaq gap.
0: Doktor oppa qo'li bilan palayning ichiga kirib qolgan bir barmiqini teshig'i tortib tuzlab qo'ydi.
1: Bir talsimni kuch bilan tortib uzvetmek nihoyat qiyin. Ammo tortib chekiga yetganda barmiqingiz bilan birni chekib qo'ysangizlar uzilib ketishi mumkin. Uning xizmatdagi astoydilligi, mas'uliyatchanligi hayot simini tortib chekiga yetkazib qo'ygan. Uningdan boshqa besimmi bor?
0: Ya'ni kelib bu besim intayin ig'ir. Doktor gapini xulosalab qoshlarini ma'nilik ko'tarib qo'ydi.
1: Bayg'iga boramsiz?
0: Doktor palampaydan tushib, paytun tarafga ketib etib qo'shib qo'ydi.
1: Shundoq, shundoq. Buning ko'p vaqt ketadi.
0: Dedi doktor Selyodinning degan bir g'iz gapini to'liq anglamay, qarsig'ili javob berib. Karininning shuncha ko'p vaqtini olgan doktor ketgandan keyin orqadilla mashhur sayohatchi yetib keldi. Karinin u odamning yozgan kitobini o'qib chiqib, bu jihatdagi bilimlardan xabardor bo'lgan bo'lg'achqa, uning bilan bu vaqtda nihoyat yaxshi suhbatda bo'ldi. Sayohatchi uning bilimining cho'nqurligi va masalalarga qarashlarining atrofliqligiga hayron qoldi. Peterburgga bir ish bilan kelgan o'lki boshlig'imi sayohatchi bilan tang kelgan edi. Karinin uning bilan cho'qim so'zlashishi kerak edi. O'lki boshlig'i ketgandan keyin Karinin katibi bilan qolgan ishlarni tugatib, muqim bir ish to'g'riliq maslahat qilg'ili yana bir katta arbobning oldiga ketdi. U yerdan soat 5 da yeydigan tamoqqa ulgurib qaytib keldi. Katib bilan birga o'tirib g'izolanib bo'lgandan keyin uni dachiga u yerdan baygiga birga berishga taklif qildi. Karinin hozir o'zi iqror qilmasimi, ammo xotini bilan ko'rishganda 3-chi bir odamning birga bo'lishini xohlaydigan bo'lib qolgan edi.
2: Sizga zoti nima kerak?
1: Oshningizning sizga yozgan xatlar kerak.
2: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni buni ajab bilmabdi ekanman.
1: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
2: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
1: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razil desi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: har xil programmalarda bo'lsin.
1: Qadimdan hozirgacha jo'ngoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
2: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
1: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatdagi kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jo'ngoliqlarning ro'yi intilishidir.
3: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
4: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni angladim.
5: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
6: Jumhurning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni angladim.
6: Qizil bayroq ustuni yaqinidagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
5: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
7: Siz oldingiz qilmang olasiz, chikni shuningiz yo'q.
4: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
8: Topni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
4: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
1: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
4: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
1: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
4: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
1: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni nam deyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxon millatining hayoti, kuchi va umidi.

Nasiy mutostash shu topdi programimizda olinishyotadi. Mutaxassislarimiz kishilarning mushu muvaffaqiyat qozonish nisbatini 30% o'zining aqliy iqtidori. Shundaqla o'rgangan bilimlarga tayinib 70% bo'lsa, kishilik aloqadagi munosabatga tayinib hal qila olaydi deb tasdiqlagan. Albatta, boshqalar bilan bo'lgan kishilik munosabatda biz alohida diqqat qilishga tegishli ishlarni aytib ko'p. Mushu boshqalar bilan suhbatda bo'lganda boshqalarning gapini ko'ng'il qo'yib anglashimiz intayin muhim o'rinda turdi. Bundoq bo'lganda boshqalarga hurmat qilib qolmay, yana o'zimizga ham hurmat qilgan bo'lamiz. Undoq bo'lsa, buning uchun zot qanday qilishimiz kerak? Oldi bilan boshdan oxir diqqatimiz so'zlaguchining gapida bo'lishi lozim. Ba'zi bir diqqatni buzilgan harakatlarni qilmasligimiz kerak. Masalan, telefonga yoki uyoq-buyoq qaraydigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Undan boshqa boshqalarning o'rnida turib fikr qilib, qarshi tarafning sharoitini o'zimizningkidek faraz qilib beqishimiz lozim. Va undan boshqa yana apat-pat beshimizni dinglashib, qarshi tarafning gapiga qo'shiladiganligimizni, qiziqadiganligimizni bildirishimiz kerak. Albatta, mush chaqda anglovchi bo'lish sifatingiz bilan boshqalarga beradigan birdan-bir ta'siringiz dal uni tushanganingizni, uning holiga yetadiganligingizni ifodalash emas. Balki bütün niyetiniz bilen onun gepini köngül koyup anlığalıqınızda bildiriş. Şunuz isinizde bolsun ki, bir yakşı anlığıcı bulu süpütiniz bilen barlıq sezgü ezalarınız arkalık anlam. Çünkü muşunda kısınızla başkalar tehimi yakşı gördüğün adamı ayına alaysız. Kişilik

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqtimiz yetdi bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Otaxon Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yash kommunist oldida chota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Men tamoq yetkizgichi Боран чапқындынны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда, докторлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, айатыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам. Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні иллітті алайды.
6: lavuldab kuyuyotgan Gulxan bütün bedenning harg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya ömüki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
9: Sağlamlık dastıxınımızda.
10: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash kuchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
11: Qormiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sağlam oziqni olamiz.
9: Sağlamlık ayiqimizda.
12: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
10: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sağlam bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Amerika bilan Iran davomliq o'z ara hujum qilib, O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlarga ta'sir yetkazdi. Iran Hormuz bo'g'izining qatnash miqdori 0 ga tushdi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ri deqtonglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: qilish va o'lcham sistemasini barpo qilishdan iborat.
1: Stansimiz xabari. Shinjo 23-chi nomorliq odamlik olam kemasining olam uchquchilar guruhidagi Jo Yangjo, Jiang Jiyuan, Li Jiayingning Jungo boshliq punktiga o'rinlashganiga 2 oyga yaqin bo'ldi. Hozir olam uchquchilarining jismoniy va ruhiy holati yaxshi. Boshliq ilmiy tajribasi va siniqiy qatorliq turli xizmatlar o'ngishliq ishlanmoqda. İgilinishçe Shinjo 23-chi nomorliq odamlik olam kemasining olam uchquchilar guruhi yangidan qanot yoydirgan 100dan ortiq ilm-fan va amaliy qo'llanish turi orqa-orqadan qanot yoydirilgan. Bir olam uchquchisi orbitada 1 yillik turish sinovini ijro qilib, davlatimizning tunji olam bo'shligi odam badani tadqiqot planini yo'lga qo'yib, olam uchquchilarining texim uzun muddatlik uchish sonliq ma'lumotiga umumiylik erishdi. Olam qatnashi texnikasi sohasida yangichi bo'shliq energiya saqlash batareyasini orbitada dalillash qanot yoydirildi. Aloqador natijalarning keyin bo'shliq punkti iqtidorining darajasini o'stirishda ishlatilishidan umid bor.
0: Stansimiz xabari. 7-ning 19-chi kuni Chongqingning Pingshuydagi tog' g'ömirilib tushgan naq maydonda qutquzishning 3-chi kuni. Nurg'un kuch, suv va quruqlikda tang ilgirlab qutquzishning mashg'ulot doirasini uzluksiz kengaytdi. Naq maydon qo'mondonlik shtabi mashina bilan qezish, qo'shilgan odam kuchi bilan radga turg'izib tekshirishni o'zaro birlashtirish usulini qo'llanib, qutquzishning oltin vaqtini chang tutdi. 2 kundan buyon shu joydagi aholilar motosiklet minib qutquzish ashyolarini

Yeni davrda partiya va xalqning jasorat bilan ilgirlash musobisini aslash orqali tövendikidek muhim tonuşumuzni texim mustahkamladik. Birinchidan partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chang turish, jongocha sotsializmni chang turish va uni rivojlantirishning muqarrar yo'li. Partiyaning umumiyuzlik rahbarligida qat'iy tavranmay chang turib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'daydiganlar bo'lsak, biz cho'qim butun partiya, butun mamlakatning ittifoqlashib kurash qiladigan qudratlik siyosiy uyushqoqlikka, taraqqiyot ishonchiga ega bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, to'g'rilarni saqlab yangilik yaratish, vaqtli qiyinchilikni o'rtaq yengishdagi qudratli kuchni mujassamlab, butkul xalqning boran chopqullardagi eng ishonchlik tayanchini shakllantira olamiz. Ikkinchidan, jongocha sotsializm

Jonghua millatining ulug' go'linishini amalga oshirishning muqarrar yo'li. Jonggocha sotsializm yo'lida boshdan oxir egishmay mangdig'anli bo'lsak, biz cho'qim xalqning go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirib, butkul xalqning o'rtaq beyishini uzluksiz olg'i siljita olamiz. Uchinchidan, ittifoqlashib kurash qilish Jonggo xalqining tarixiy ulug' ishlarni vujudga chiqarishining muqarrar yo'li. Partiyaning rahbarligida butun mamlakatdagi har millat xalqi bir niyatda ittifoqlashib, irodadan sepil hosil qilib, kurash qilishga jur'at qiladigan, kurash qilishga moyil bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim ilgirlash yo'lidagi barlik qiyinchilik, xirisni yengib, kishilarni yangicha nazar bilan qaratgudek yangi mo'jizalarni davomli yarata olamiz. 4-dan yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish yangi davrda davlatimizning taraqqiy qilib zo'rishining muqarrar yo'li. Yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, pan texnikada o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirishni tez ishqa oshirganlar bo'lsak, biz cho'qim davlatimiz taraqqiyotining raqobat kuchi va davomlashma kuchini uzluksiz oshirib, kundan kunga keskinlashayotgan xalqaro raqobatda tashabbuskorlikni egallay olamiz, kelgusini yarata olamiz. 5-dan partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilish, partiyaning jo'shqinligi va hayotiy kuchini mangu saqlash, yangi imtihonga otinish yo'lida obdan minishning muqarrar yo'li. Jonggoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada. Partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishda. Ulug' partiya qurish ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirib, asli maqsad burishni unutmay, botirlik bilan o'zimiz ustida inqilob qilib, partiyaning ilg'orligi va sopliqiga ziyon yetkazadigan barliq ziyonli omillarni uzluksiz tozalaydigan, partiyaning sog'lom organizmini chirtadigan barliq kasal qo'zg'atquchlarni uzluksiz tozalaydiganli bo'lsak, biz cho'qim partiyaning sufiti, xislati, xarakterining o'zgirib ketmasligiga haqiqiy kafolatlik qila olamiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.